na ir jūs pagartinė taktate. Jūs pagartas ma peručiastė kalavansą. Tata adoracionam pe tata i humaru jūs tate. Aka šta se pamal jūs pagartas i pamal. Humaru ir mait apkista, senyora manuna se jama tu akalupsa kasi. Daya tata. Aka irsa dios tata. Dios te.